тәптиш хизмәтиге булган рәһбәрлеге дә чиң турып, мәркәзлек бер туташ булган, умумйөзлек каплаган, нупузлык, юқыры үнемлек иктисади тәптиш назаратчылыгы системасын барпа кылыш энек белгиләнди. Низамда иктисади тәптиш хизмәтедә партияның Лушен, Фанчжэн, сиясәтләре һәм партия мәркәзи комитетының

0: Xaynanda muahav kesilinin aldını eliş davalaşının birinci sepidə 31 yıl çoğunqır yıldız tartıqan asasi qatlam sestirasi bolu süpütün bilən. Bütün zəncirlik mülazimətinin bemarla ən ehtiyaclıq sağlamlıq muhabizəçisi ikəlikini həqiqi yes qıldım. Muahav kesilinin aldını eliş davalaş, yuqumluq kesəliklərinin aldını eliş tezgirləşinili görsətməkdir. Yana miyiplanın salamətlikini əsligi gəltiriş. Uzun müddət halıdan xəbər eliş, psixiki cəhətin yetəkləş xizmətini yaxşı işləb, bimarlanın izzət örmətini qoğdaş gerək. Beycin Şeyhı Doktorxanısının 12-ci türkümdəki 1-ci qararlıq, Şincanğa nişallıq yardan beriş boyuca davalaş ədirdinin əzası Cu Yingying mundaqdadı. Şincanğa nişallıq yardan beriş boyuca davalaş ədirdinin bir əzası bolu süpütün bilən, Amının yakın etrafta kolaylık kesel görüstüş, davalanış ihtiyacının ne kadar təxirsizlikini çoğunqır yiz kıldım. Xuddi başucu Xi Jinping təkidligendek, sani yeterlik, kurulması muvaffaq, sapası yaxşı tibbi xadımla koşuni bərpa kılış gerek. Bu dəl, Çigra rayonunun asasi qatlımı ən ihtiyaclıq iş. Mən xalqni həmmidin əla bilinçli çıntırıb, kəsbi artıqçılıqımını cari kıldırıb, fikir almaşdırıb yetəkləş, qoşun quruluşu qatarlı xizmətlərini tırışıb yaxşı işləb, ketib qalmaydıqan davalış ədirti bərpa qılıb, hər millət ammısının sağlamlıqını muhafizət qılımən.
1: Stansımız xəbri. Goyan Zongli Silicang 10. ayının 14. günü Guangzhou'da 140. növətlik Jungo Import-Export tavarları Saudi Yermənkisinin eçiliş mürasımıqı qatnaşdı, həm də baş məqsəd nutq sözüldü. Liqiang monulanı bildirdi. Bu yıl Guangzhou Yermənkisi ötküzülgəllikinin 70 yıllıqı. Reis Xi Jinping məxsus təbir xitəvə etib, Guangzhou Yermənkisinin qolğı kəltürgən nəticələrini toluq müəyyənləşdirdi. Jungo'nun yuqır səviyyəlik eçivetiş dairisini kengaytişdiki qatdi iradisini qayt təkidlidi. Künseri eçivetilgən sıcil yenilik yaratıdıgan şençilik ləvzidi turduğan Jungo dünyaga yeni pürsət ilip gəldi. Yeni kuvvet bilen təmillidi, eniqliqi igi qıldı. Liqiang mundaq dəp görsətdi. Guangzhou Yermənkisi xalqara vəziyyətdiki özgürüşlərinin sınıqını baştın keçürüp, Üzlüksüz yeni hayati küçünü urgutdi. Onun da addi saddılıq əm çoğunqır ilham ba. Birinci, bazarını tutaşdırış qorşav şahmat quralı əməz. Bəlki, iş miqtarı yartışdiki ünümlik tədbir. Jungo şiki bazar bilən xalqara bazarının üzlüksüz yuğurluşunu ilgir sürüp, ortaq ösüp yetilip, uçuk dünya iqtisadi bərpa qılışqa küş çıxırdı. İkinci, Xalqara soda hesabat tepdirdiki san emez, belki bəxt saadetini aşırıştiki müstəqil tallaş. Jungo dərəcidin taşqırı satqıçı və dərəcidin taşqırı setivalğıçı bolu süpti bilən hər qaysı tərəflərə ilib kəlgini texi müküb qoşnılağı nəp yetküzüş və qoşnılağını beytiş boldi. Üçüncü, öz ara mənpəyət yetküzüb tən paydı iliş yekki yönülüştik mürəssə qiliş emez. Belki öz ara kuvvet ata kılıdığan netice. Jungo, mengü terakki kılıvatkan devletlerinin işençilik yakşı dostu. Zamanı yulaştırış yolu da terakki kılıvatkan devletler bilen kol tutuşup, emra bulup, katti bilim yenişini halaydı. Liqiang monulanı təkidledi. Jungo, yukur süpetlik terakkiyatını devamlıq ilgiri sürüp, yukur seviyelik eçivetişini kengaytip, Texim köp bazar pürüstüdün tən bəhirman kılıp, texim köp öz ara mənpəyət yetküzüş əmkarlıqını kengaytip, xalqara iqtisad sodu tərtipini qatdi qoğdab, dünya iqtisadığa texim köp hərketləndirgüş küş qoşudu. Dünya sodu təşkilatının baş işbicirgücüsü Evila videoluq sözü de monulanı bildirdi. Jungonun tərəqiyatı da gayet zor muvaffaqiyyətlə qolğı kəltürülüp, dünyanı tepilğusuz pürsət bilən təmildidi. Guangzhou Yermənkisi Jungo bilen dünyanı tutaştırdığan muhim supa. Her kaç tereplerinin eçivitilgen, kaydı asas kılıngan dünya sodu sistemisini ortak berpa kılışını ümit kılımen. 90'ı yakın devlet ve rayondan kelgen 700'dün artık her saha vekili eçiliş mürasımı katmaştı. Eçiliş mürasımıdın kiyin Liqiang Guangzhou Yermənkisinin karxanı sarayını közden keçirdi. Huang Kunming, Wu Jinglong yuqurqı paliyetlerge katnaşdı.
0: Stansımız xəbri. Гоуян зонлисы Ли Чан 10 айның 14-нче көне Гуанчжоуда Гуанчжоу ярмәнкесе белән дөнья алакысының 70 еллыгы сөһбәт йыгыныга катнашты. Ли Чан йыгыныга катнашкан чигра сыртыдагы сетевле содигарлары ва көргәзмәгә катнашкан кархана вәкилләренең сүзләрен аңлагандан кийин моноланы белдерди. Гуанчжоу ярмәнкесе үткәрелгән 70 елдан буян Чунгуның ичүитеш ва тараҡҡиятыға әгешеп, үзлексез өсүп йетилеп зорайды. Бу Чунгуның сыртқы ичүитештеги ярқын нам картасыға айланыпла қалмай, дөньяның Чунгуны күзәтишедеги мөһим көзнәккә айланды. Ананави мал содасының чоң сәхнәсегә айланыпла қалмай, яна яңгыча сода тараҡҡиятының юзылнышы булып қалды. Чунгу чатал иҡтисад сода һәмкарлыҡыдагы түгүнгә айланыпла қалмай, түшүнүшне илгәре сүрдиган достлык көрәкегә айланды. Ли Чан мунуланы билдирди. Яқынқы йылдан буян Гуанчжоу ярмәнкесигә катнашкан һәр кайсы дәүләт карханаларының бериш килеш кәсби техимы күп мәнбәлешип, сода әмрахлардан яңылык яртыш әмрахи, мәбләг селиш әмрахи, эшләп чыгырыш тәминат зәнҗире әмрахи катарлык һәр тарафлы мәһәмкарлык әмрахиге карап, тәдриҗи дәрәҗәсен үстүреп, карханаларның Гуанчжоу ярмәнкесе субсидын янымы яхшы файдаланып, Чунгуның тараҡҡият пурстыны техимы яхшы игелешигә ярдәм бирәду. Чунгу ичүитеш, яңылык яратыш экологиясыны дәвамлык чоңҡур йылтыз тартҡызып, чат ал содигарларының мәбләғ сәлеш мөхитене яхшылап, заманыви кәсип системасы ҡурылышын тезләтәду. Һәр ҡайсы дәүләт карханаларының Чунгуға техимы көп мәбләғ сәлеп, Чунгу базарда чоңҡур йылтыз тартышыны ҡаршы алымыз. Чунгу ва чат ал карханаларының Дөньядагы тәэминат белән ихтиҗны җыпсылаштыручны фаал илгәре сүреп, халыкара яңгылык яратыш һәмкарлыгыга ятәкчилек кылып, үз ара мәнфәәт яткызып, тәң файда илеш хикаясын яхшы сөздәшене үмид кыламан. 70 еллык яңа башланыш нуктысы да турып, Гуанчжоу ярмәнкесеннән ибарат бу алтын хатлык вивискыны техимы җулаландырып, акыл Гуанчжоу ярмәнкесе, яшил Гуанчжоу ярмәнкесе, адымият Гуанчжоу ярмәнкесен барпа кылып, Дөньяның иқтисад сода әмкарлыгыга техимы зур күч қош керек. 30-ға якын дәүләт ва райондан келген сода санаат саласындагы 70 зат сөһбәт йыгыныга катнашты. Кархана вәкилләре сөз кылып, моноланы билдирди. 70 елдан буян һәр кайсы дәүләт карханалары Гуанчжоу ярмәнкесе белән таң өсүп йетилди. Хәзер Чунгу ясымычылыгының рикабет күче күн сыры ишеп атыды. Чунгуның тараҡият истиқбалыга толык ишенчебез бар. Чунгу белән таң илгәрләп, Яңгылык яртыштан таң бәһәрләнеп, үсүп йетилишне таң илгәре сүреп, үз ара мәнфәәт яткызып, таң файда илишне халайбыз. Сөһбәт йыгынындан бурын Ли Чан Гуанчжоу ярмәнкесе белән дөнья алакысының 70 еллыгы баш тема күргәзмәсенә экскурсия кылып, Гуанчжоу ярмәнкесенең пешкадан вәкилләргә хатыры изнеки гувахнама тарқытып берди һәм хатыры сүрәткә төште. Хуан Күнминг, Ву Чанлун юқырқы фаалиятларга катнашты.
1: Стансымыз хәбәре. Мәмлекет халык курылтыы даими комитетының башлыгы Жаулыжи 10 айның 14-нче көне Бейҗиңда 2026 еллык халыкара парламент әзалары достык алмаштыруш мөндәрге катнашкан һәр кайсы дәүләт вәкилләре белән коллектив күрешти. Жаулыжи моныланы белдерди. Рәис Си Цзиньпинның инсаният тәкъдир ортак гәүдәсе барпа кылыш идеясы ва төрт чоң дөньяви тәшәббүсене оттырыгы койышы техимы гүзәл дөнья курышка төрткі болушны мәксәт кылды. Чунго мәмлекет халык курултыы әр кайсы дәүләт парламентлары белән берлектә төрт чоң дөньяви тәшәббүсене ортак әмәлиләштереп, хакыйкый көп тарафчылыкны әмәлият күрсәтеп, әр кайсы катлам көп саадыкы алмаштыруш ва алаканы коюклаштырып, әмәли хәмкарлыкны канун капалатыга ие кылып, халықның екін өтішіні ілгір сүрішіні қалайды. Жаулыжи яна Чунгоның 15-ші 5 жылық план программасыға алақыдар әхваланы тоныштырып, Чунго юқыр сәвиеде сыртқы ичүитишне давамлық кеңейтіп, әр қайсы дәүләтләр белән пурсаттын тәң бәһірленіп, тараққиятны ортақ ілгірі сүруду дейді. Йығын қатнашқан вәкілләр мұнуланы білдірді. Әр кайсы дәүләтләрнең канун чыгарыш аппаратлары сөзлешеш ва хәмкарлыкны күчәйтеп, ортак тонышны кәң даирдә мөҗәссәмләп, үз дәүләтенең икътисади иҗтимаи эшләрнең имканиятлек сиҗил тараҡҡияты ва дөньяның тынычлыгы, мөҡимлеге, гүленеше өчен фаал төп кошыш кирәк.
0: Станстымыз хәбәри. Чунго Компартиясе Мәркәзи комитеты сиясәт бюросы даими комитетының әсасы. Гоуянның муавын зонлиесі Дин Шуэшан 10-нің

0: радио аңлаучылар. Мукәммел булган ите зыйрык ул әсләләре ва илми тарихчыл техник сыгы тайынып, бу ел дәүләт байрамы мәзгилдә Шиху шәһәренең Чиги шәһәр базарындагы 10 мең молык шал юхур өлчәмлек итездән мол усул эленде. Бүгенге гүленеп аткан ез кентләргә назар сәйипмиз көпчелеккә Шиху шәһәрдәге 10 мең молык шалның йыгывылын галлыкыда кушалмарлык мәнзир тугырсыз сөзләп бирмиз.
1: Дәүләт байрамының алдынгы көне Шиху шәһәре Чеги шәһәр базарындагы 10 мең молык шал юқыры өлчәмлек этизидә рәсми шал йыгып эленеп, чоң типтеги комбай еллар токтымай үтүшүп, йыгыш, дан айырыш, амбарга качалаш катарлык иш тәртипләрен юқыры өнемдә тәмамлады. Бүтүн җарыяллык машиналашкан мәшгулат вакыт ва күч нәтиҗәп бер тал данны мо коймай амбарга толык киргизүшкә хакыйкый капалатлык кылды.
0: Игенче бу ел Чеги шәһәр базарында шал сортын хөкүмәт бер тай сатып алган булып, буныңга мөкәммәл булган этиз ул әсәрләр кушылып, шалдан мөһим усул элиш, юқур усул элиш асосы мустахкамланган.
1: Шиху шәһәре Чеги шәһәр базары Хадасен булак кентидеги дехкан Лоюң Джү мондак диде. Бу ел һава яхшы. Шалның өсүш әхвалы кешене хошал кылды. Мобеши хусулының 500 килограммга етиши мөлчәрләнмәктә. Базар бер